0: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح ولسه بنلعب بقى في لسه الصبح. يعني الموضوع الالعاب معاكم
1: مسلي جدا والله بيصحصحنا احنا كمان جدا جدا كمان. احنا قلنا هنقول
0: نقول احنا نعيد بس اللي احنا قلناها بسرعه من شويه. جيم ميم ر ب ميم دي شغلانه
1: ناس كتير قوي قالتها صح.
0: انا مش شايف غير واحد بس هو اللي جاوب.
1: قالوها
0: ماشي
1: كتير.
0: يبقى نقول الاجابه
1: مبرمج.
0: مبرمج احنا بنقول لك ايه بس لو انت لسه فاتح الراديو ولقيت فيه حروف بتتقال معكوسه وبتاع نقول لك شغلانه بس بالعكس يعني الحروف بتاعت شغلانه معينه فانت تخمن ايه الشغلانه اللي احنا بنتكلم عليها دي او اللي احنا قلنا الحروف بتاعتها بالعكس.
1: طيب دلوقتي احنا بقى هنلعب يعني هنقول كلمه جديده وكمان عايزينكم تقولوا لنا انتوا كمان لو في شغلانات حاسينا صعبه قوي حد شرير كده فيكم. عارفين زمان في المدرسه عارفين الاطفال اللي كانت بتطلع تقول حاجات صعبه دي اللي هو ميس ما خدناش الواجب. عايزين منكم بقى حد يقول كده حاجات صعبه شغلانات صعبه. بس الشغلانه اللي معانا دلوقتي خ الف ب ط
0: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4
1: نكررها مره كمان
0: نو